کا دل آلو سے بنی ہوئی کون سی ریسیپی پر سب سے زیادہ آتا ہے؟ کون سی ریسیپی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دل مجھے بتا دے کہ کیا کھاؤں اور کیا نہیں کھاؤں؟ بھائی بھائی فلم کا گانا، گیتا دت کی آواز، راجندر کرشن کے بول، مدن موہن کا سنگیت، اشوک کمار اور شاما پر فلمایا گیا گانا.

ضرور ڈھائےگا کوئی محشر، ضرور فتنہ برپا کرے گا تمہارا اٹکھیلیوں سے چلنا، جھکا کے گردن اٹھا کے آنچل۔ جی ہاں، باری ہے چال کی۔ جہاں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا لوگوں کے من کو لبھاتا ہے، وہیں چلنا بھی ایک ادا ہے، ایسی متوالی چال جسے دیکھ کر کوئی